0: بغيب تكنسل الشتي ومطلع يا
1: الباب
2: قال هاي مش ريا هذا مكتوب هي وقت كل حطيتها على الكنبه فكرها ريا بتطلع هيك بايريا واحد سبع ريا صح في
1: هو مجرود حديد
3: نسرين؟
1: لا
3: المجرود اللي عندنا حديد على خليك جيبيه معك
4: On va chanter pour cette chanson qui est pour le sud. Ok. Je vais le mettre.